0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: odličnim komadom na bestu. Na bestu.
1: Ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Is a tour. Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
5: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti. To ni manj odgovornosti.
4: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo.
6: Vreme. Čaka nas vroč in sončen petek, v severnem delu Slovenije pa se zna po dnevu pojaviti kakšna nevihta. Temperature danes, res visoke, vse do 35 stopinj.
7: Promet.
6: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove med priključkoma Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če opazite kar kol novega, 051-806-806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
9: začenja se.
8: Najboljša poletna zabava na Best FM, s tamo je
10: Maja Tasič.
11: Best FM.
6: Dobro jutro, radni narode, ura je 6:01, ratal nam je pridet do petka. Zdaj nam mora ratat pa še premagat tole jutro, da ne bo jutro premagalo nas. Pa dajmo tako, za začetak eno tako malo bolj umireno, za popoti Hari Matahari, svi moji drugovi. Dobro jutro.

0: Brat Buba Koreli, Bas in Rave. Dobro jutro na Best FM-u, desetih mama čez šesto in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če opazite karkoli novega, 051 806 806 je številka za vse prišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot naprej. V naši družbi že lepa Brena. Pazi, kome zavidiš. Uživajte.

Cirvić, Aziz in katastrofa na Best FM-u. Dobro jutro. 19 imamo čez 6, a moja Tazić se probujem skupaj z vami in evo, skupaj pijemo prvo kavico. Mene pa v tem trenutku zanima, koliko od vas jih gre zdaj v službo, koliko od vas se vrača zdaj iz službe in koliko od vas zdaj leti nekam daleč, daleč stran. Napište mi na 051 806 806, jaz pa nam zavrtim tole.

0: čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vy pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Nujno obvestilo, na začetku vrhniškega klanca stoji avto na prehitevalnem pasu, zato prosim, bodite zelo pozorni.

0: Nedelj Kobajić Baja in Sveti Onik na Best FM-u. Dobro jutro. Pogledajmo kakšno vreme nas čaka ta petak.
1: Vreme.
0: Pred nami je en vroč in sončen dan. V severnem delu Slovenije se sicer zna popoldne pojaviti kakšna nevihtica, ena malo močnejša. Temperature danes pa vse do 35 stopinj.
1: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj imamo že na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če pa se kar konoga, nič pitena 806, 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami, ura je točno pol sedmih in evo, prej sem vas vprašala, kam se v tem trenutku odpravljate? In nekdo mi je napisal, letim v službo, kjer zamujam. Šalim se, dobro jutro tudi tep. Potem sem dobila še velike SMS-ov, jutro Maja sem voznik zdravil, trenutno v Ljubljani dan s paralacija Metlika, Logatec, Celje. Včer sem prišel iz Podgorice, lep dan ti želim. Hvala lepa, jaz tudi tep. In nekdo je napisal, jutro sem v pogonu od 3 zjutraj vozim kamion, grem v Osjek, če lahko daš kak komad za kamionđije. Lep pozdrav, Edin. Edin, jaz mislim, da te bo ta tako fino prebudil, če si že po koncu 3 zjutraj. Darko Lazić, Edi drugome, dobro jutro.

Muska.

Tanja Savić, osuđeni na bol na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami. Skupi srkamo našo prvo jutranjo petkovo kavo in še 20 minute nam zmanjka do sedmih. Evo, danes se malo pogovarjamo zjutri, kam se v tem trenutku odpravljate. Večina bi rekla, da gre v službo, seveda. Nekdo je napisal, vozim se v službo s petkovim nasmehom, se je vikend pred nami. Hvala lepa, enako se počutam. Potem nekdo je napisal, jutro, evo, peljem se v službo in od jutri dopust zaslužen. A lahko en dober komad, da nas prebudi in pa pozdrav vsem, ki vas poslušajo. Je nič?

0: ostajem.
1: Saša Matić prihaja u našu družbu, ne znam ja da muški poginem, tako da ja sam želim eno tako lepo počasno jutranje prebud.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Je revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
6: Vreme.
7: Pred nami je vroč in sončen petek, v severnem delu Slovenije se zna popoldne pojaviti kakšna nevihtica, temperature danes pa zelo visoke, vse do 35 stopinj, tako da ne pozabiti velik pit.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če opazite kar kol novega, 051-806-806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
11: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
11: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
13: Maja Tasič. Best FM.
7: Dobro jutro. Ura je 7:02, Maja Tasič z vami, pijem kavico, mačo ali pa čaj. Pa z enimi se pelem tudi na morje. Javila se nam je Mateja, ki pravi takole. Jutro, Maja, poslušam vaš radio in se ob najboljši glasbi peljem na Rab. Pošiljam pozdravčke celotni ekipi in želim en lep petek. Mateja, hvala lepo za tako lepo sporočilo. Jaz upam, da ti pot do Raba čim prej mine. Zato gremo mi kar na našo najboljšo muziko. V naši pozorno prvi uri, že devito in

0: Aco Peović in Litar krvi na Best FM-u. 11. imamo čez 7. Dobro jutro. Poglejmo, kje stojite oziroma kje ne stojite.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zdaj pa, zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletavarje in stojite tudi na cesti Slovenska Bistrica Ptuj. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. To bi bilo zaenkrat to, ni radarjev, ni kontrol, upajmo, da tako čim dalj časa ostane, če pa paste karkol noga, pa mi dejte to sporočiti na nič petena 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot. Še naprej Aleksandra Prijavič pa nam zale odpoje totalno anestezijo.

dio moga tijela. Dobro jutro samo moj družbi, Maja Tasić sam z vami. 20 minut imamo čez sedmo in danes je 17. julij. Kar pomeni, da nas ločita še dva dneva do finala svetovnega prvenstva. Ja, počasi se končuje in za mnogo je to zelo žalostno dejstvo, ampak se ga že dobimo spet čez 4 leta. Mene pa res zanima, kdo bo odnesel zlato. Oziroma, jaz bi si želela take napete tekme z veliko goli. Kaj pa mislite vi, kdo ga bo odnesel?

0: ali Argentina? To je zdaj vprašanje. Noč, odgovorite mi na nič 5186-806, jaz pa nam zavrtim eno dobro staro seko.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
6: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
7: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naroči.
6: A.
8: Pizza, da te ka.
9: Odjulči.
8: Telefon 70 551 200.

0: Krišna in narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Dišoše, senida in čista ljubavna, Best FM-o, dobro jutro. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes.
1: Vreme.
0: Vroč in sončen petek v severnem delu Slovenije sicer zna biti kakšna nevihta popoldne, ampak nič hujšega, temperature pa zelo visoke, vse do 35 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje in pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče in pa prometne nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove na izvozu Ljubljana Dravlje. Če opaste karkoli novega, nič 516 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol osmo, pijemo kavico, vozimo se v službo, ampak vsi čakamo samo na eno. Na konc službe in na vikend in baje hitrej mine, če začnemo malo razmišljati, kaj bomo za vikend počeli. Kam gremo, a bomo uživali v kakšnem koncertu, specifično mogoče v enemu, ki se dogaja v Kopru ta vikend, kar dvakrat vse me zanima. Na nič 516 806, zdaj pa v našo družbo vabim že Andrejano Čekić in Kraljico v zlatu. Uživajte!

0: Koreli in karantin na Best FM-u, še 17 minut, ko nam zmanjka do 8. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In evo, da se še malo dodatno prebudimo na ta petek, ko smo že cel teden delali in ko mi čakamo na vikend, dajmo nekaj, da malo zamigamo desno, levo z našimi bokci. Naša družba prihaja Željko Joksimović in milimeter za boljšo voljo in za lepši.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

0: Od 31. julija do 2. augusta Bukomenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Bogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoje pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj dva človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se jo uvrsti med ogrožene.
6: Vreme.
7: Čaka nas en vroč in sončen petek v severnem delu Slovenije, pa se zna popoldne pojaviti košna nevihta. Temperature danes vse do 35 stopinj.
6: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar komando, tam je nastal zastoj. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje in pa posledice prometne nesreče so odstranili na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec. Če pa se kar kol novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani, če pa opaste kar kol novega, pa napište ali pa pokličite. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
8: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
9: Best FM, best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM.
10: Samo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 8:02, jaz upam, da ste vsi pravočasno prispeli v službo, če pa še niste, pa res upam, da ste že zelo blizu. Danes je petek in danes se ne sekiramo za zamujene minute ali pa sekunde. Danes rajš dvignemo tri čaše, ker je

Džetina, Barbara, Bobak na Best FM-u. Kakšne dobre komade smo mi dobili za tole poletje. Dobro jutro, moja Tasič, sem vaša jutranja družba. 12 imamo čez 8 in tako kot vsi čakam na svoj zaslužen dopust. Jaz ga imam čez 3 tedne, letim v Grčijo, ko mi čakam. Me pa zanima, kdaj se za en ali pa dva tedna poslovite od službe vi. Napište mi na nič 51 806 806, jaz pa nam zavrtim nekaj, da nam bo tudi tale petek med službo hitrej minil. V naši družbi že Haris Džinović in Pariške kapije.

0: Bubakar in Irina Šajk na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 19 imamo čez 8. In evo, javlja se še ena ekipca, takole pravijo, dobro jutro ekipa, jaz grem čez 2 tedna na morje, pa potem še v svoj božim v Bosno in Hercegovino. Do takrat pa se poslušamo v pisarni najboljši radio Best FM. Ja, če se pa poslušamo v pisarni, pa rabimo neki, da nas spodbudi, da hitrej in čim prej vse naredimo.
1: Beži, dok se živi zdrav, potopit ću ovaj splav.
0: Stoja, prihaja našo družbo in potopit ću ovaj splav, tako da nikamor ne hodite, ostanite na naših frekvencah in upam, da vam v službi čas čim hitrej.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Isti smo na Best FM-u. Dobro jutro, pogledajmo kakšno nas čaka vreme na tale petak.
1: Vreme.
0: Čaka nas vroč in sončen petek, v severnem delu se popoldne sicer zna pojaviti kakšna nevihta, mogoče tudi malo večja nevihta, ki bo razhladila ozračje. Temperature danes čez dan pa vse do 35 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramal proti predoru Pletovarje in pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj. Če obaste karkoli novega na cestah, kar je treba predati naprej, napište, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.

0: Tak, lep Romene na Best FM-u, 20 minut k nam še zmanjka do 9. Dobro jutro. In jutri je sobota, kar pomeni, da je na vrsti tole.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Jaz bi rekla, da je to definitivno najbolj nora žurka v Sloveniji. To soboto se nahajamo v klubu Square v Ljubljani. DJ Geco in Nevenka Stepan Neva že komi čakata, da razpalite to sceno. Začela bosta po 11. uri. Uživali bomo v starih hitih, v novih hitih, v vaših najljubših komadih. Tako da, če še ne veste, kjer je vaš najljubši komad, dejte si ga zapisati tam nekje v telefon, da potem lahko prijete do Gecota in mu rečete, da vam zavrti vašo najljubšo pesem na temu svetu. Kje? Torej ta vikend 18. julija v klubu Square v Ljubljani. Se vidimo tam, če vas ni, pa manjkate.

0: julij. Club Square, Ljubljana. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila prej tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spreminjala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno ranljivo sistema pred novembrskimi umestnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
4: Vreme.
5: Pred nami je zelo vroč in pa je tudi sončen petek, čeprav je zelo sonca v Ljubljani, vsaj malo manj. V severnem delu Slovenije se zna po poldnevu pojaviti kakšna nevihta, temperature danes pa vse do 35 stopinj.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Zastoje imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Tam občasno zapirajo tudi predor Pletovarje in Golo Rebro. In pa zastoje so še na cesti Slovenska Bistrica Ptuj. Če opazite karkoli novega na cestah, nič pete na 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
8: Maja Tasič.
9: Best FM.
5: Dobro jutro, dober dan. Ura je 9:02 in mene nekaj zanima. V zadnjem letu je res zelo popularna ta mača. Zdaj, jaz sem probala tudi tisto z jagodnim pirejem in kokosovim mlekom in moram priznati, da nisem bila ravno najbolj navdušena, ni mi bil tako dober kus. Navadna mača mi je pa tako, še kar všeč. In me zanima, kaj imate vi rajš? Ali imate še zmer rajš navadno kavo ali imate rajš zeleno mačo? Napišite mi na nič 51 806 806. Jaz pa nam v tem času zavrtim eno zelo lepo, ki nam bo definitivno polepšala petek. Ali dve šli v naši družbi in čardak, uživajte.

0: Rasta i njegov večni kavali na Best FM od 12. Mamo čez 9. Dobro jutro, pogledajmo na naše ciste.
1: Promet.
0: Previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo še zmeraj na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Tam občasno zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Potem stojite tudi na cesti Slovenska Bistrica Ptuj. Kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja v TV oglasa imamo danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in pa na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. In pa še radar bil up vaščaka v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega in pa dva radarja sta v Hrastniku pri Petrolu in pri muzeju. Če pa ste karkol noga, nič petena 806. 806 je številka za vse prišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Naši družbi že noči in Bebo 4.

Lepa Brena in srečna žena. Dobro jutro, dober dan. Maja Tasič sem v vaši družbi, 18 imamo čez 9. In čez par sekund vam bom polepšala dan in nam zavrtela tale hitič.

0: Ana Bekuta in Brojanica, joj, ta pesem kar nariše na smeh na obraz, tako da gremo čim prej na oglase, da prije čim prej Ana Bekuta in njena Brojan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Obišči Lelosi za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Tak danes in miligrami na Best FM, ure točno pol desetih, poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Čaka nas vroč in sončen petek, v severnem delu Slovenije zna padati kakšna kaplja dežja, drugače pa temperature danes vse do 35 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno, da ne pride do naleta, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. In pa zastoj imamo še zmeraj na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Če pa ste kar kolnovga, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan, v Ljubljani je nazaj sonce in jaz upam, da je tudi povsod druge. Če je potrebno še malo kofeinske energije, gremo zdaj po eno kavico, če ne pa dajmo kar splanirati, kam gremo na malico čez eno uro. Medtem pa zavrtim še same dobre komade, prvi z nami zalaže Vlado Georgijev in Hej ti, ki me zdaj poslušaš, hej.

0: si, dobro jutro na Best FM-u. A še ne veste, kam bi šli ta vikend džurat? Ker jaz definitivno vem, pa vam povem. Evo, povem.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka.
0: Ta vikend otvorimo sezono s prvo poletno Best žurko v Ljubljani v klubu Square. Tam bosta DJ Geco in vaša nevenka Stepan Neva. Žurat boste začela po 11. uri, tako da to pomeni, da imate čist dovolj časa, da čez dan nekam greste, mogoče na morje, se mal okopat, prijete domov, nekaj pojeste, se mal spočijete in potem zažurate z nami vse do jutra. Nedelja je pa itak čas za regeneracijo, tako da ni nobenih izgovorov. Torej, če zdaj rečem, kje se sredi rečemo v jutro, v soboto, je pravilen odgovor v klubu Square v Ljubljani po 11. uri. Če vas ni, manjkate.

0: 17. julij, Club Square, Ljubljana. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Je revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Bodyman.
1: Krišna.
2: In več muzike za poletne užitke.
3: To je
2: Best FM. Best poletje.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: So Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Socialni partneri so danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pri dobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta vlada je za pol leta znova aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev.
6: Vreme.
5: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
5: Zastoje na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno tudi zapirajo predore. Previdno.
6: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
7: Sama best muska. Od 10 do 2.
4: Poletni Best FM.

0: Ljubljana. Čas za registraciju auta.
1: Ja.
0: U produktu naredimo vse.
1: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Pica da te ka.
1: Mm. Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 evro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Weiss razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: To je tvoja best.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Test poletje brez prestanka.
2: Več muzike za poletne užitke.
3: Test muzika pa nič druska.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze. Na

0: Vreme. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoje na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno tudi zapirajo predore. Previdno.
2: Best poletje.
3: Čas za več tvoje best muzike.
2: Brez prestanka.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Best poletje, brez prestanka.
6: Več muzike za poletne užitke.
7: Best muzika, pa nič druzga.

0: čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja na prostem.
4: Vreme.
3: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
4: Promet.
3: Nesreča na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico, za predorom Podmilje zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Previdno.
5: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
6: Poletje. Čas za več tvoje. Best muske. Tvoje best muske.
7: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
8: Celo poletje sama best muska. Na best.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Obišči Lelosi za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: 18. julij, Club Square, Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: i narodna muzika. To je Best. Na Besta prihaja
1: Frišna muzika.
2: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
2: Perfekten komad za poletje.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico, za predorom pod Milje zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Previdno.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od desetih do dveh.
3: Sama best muzika.
5: Brez pauze.
2: Mana X.
6: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

sopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
2: Muska!
3: Muska!
4: Muska! Bez politije!

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: To je tvoja best Martimuska.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
2: Union Radler.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj bodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na odr dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat na zadnje leta 2015.
4: Vreme.
5: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
4: Promet.
5: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
4: Oh, best.

0: Celo poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
1: Promet.
0: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti, promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muzika.
5: Brez pauze.
2: Mana X.
6: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Sama. Best muska. Party muska. Frišna muska. In narodna muska.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: tretje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.
3: Gledam, ko da sam sama, do znanja mu dajem.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar milijardo 200 milijonov evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinarji pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
4: Vreme.
5: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Promet.
5: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
4: Best poletna osvežitev. Best poletje. Best muzika. To je moja.
2: Od 10 do 2.
4: Samo na Best FM.
6: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Nesreča promet ovira na cesti Lucija Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, enosmerno, nastal je zastoj. Previdno.
3: Oh, best.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: To je tvoja best Martinuska.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Best FM. Novice.
7: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali predstaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
8: Vreme.
9: Ja, res me zanima, kje je zdaj tisto sonce, ki so ga včeraj obljubljali, ne? Sicer naj bi se zjasnil, čeprav bo proti večeru na severu še mokro. Danes največ 35 stopinj. Jutri oblačno, nevihte in padavine v notranjosti države, 29 stopinj bo, slovenska Istra, ja tam pa prijetnih, oziroma skoraj vročih 33 stopinj.
8: Promet.
9: Prometna nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti, tam previdno in počasi. Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Dramelj do predora Pletovarje, pa proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, tudi med Uncem in Postojno, pa v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in pa na več mestih med Uncem in Brezovico. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Dva rada v tem trenutku, v Metliki pri vrtnem centru in pa enega imava na Brigu pri Kočevju na avtobusni postaji. Srečno pot!
10: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
11: Petek je čas za...
12: Najboljši radio Sloveniji.
13: Best FM, men ste res tok fajn.
14: Best Polintje!
13: In Devinka Stepaneva.
15: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
13: Best FM.
9: Ja, obstaja nenapisano pravilo, v petek se problemi zdijo mal manjši, na smeh mal večji, ampak radio mora biti pa obvezno mal bolj na glas. No in če se strinjaš, si definitivno na pravem mestu. En lep pozdrav, bez popodnevu, začniva vikend tako, ka se spodob. Za začetek, en in edini, najin parjatu, Trile in pa njegov fantastični komad Crna vrana. Pojačaj radio.

0: Na in več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: 14 minut čez drugo na Bestu, nedaleko Bajč Baja, sastanak sa srečom. A veš kaj, ne? Tudi jaz pa ti bova imela sastanak sa srečom. Sam še enkrat gremo spat.
1: Za kaj si se ti odločila, prijatelj?
2: Ker sem slišala, da je najboljši tukaj.
3: Ej, Best žuri so vedno pač najboljši, energija, top, neva pa itak naredi to, kar naredi, tak da pač ne more na meni sedeti. Best FM je zakon.
4: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Dragi moji, drage moje, sam še enkrat gremo spat in bo prva poletna Best žurka v Ljubljani v klubu Square na Kongresnem trgu 3. Začnemo po 11. uri, Geco DJ je že ogrel svoje prste, mešalka je spucana, sam da veste, mikrofon ima zamenjanje baterije, moj glas je pa tudi danes boljši, kot je bil dva dni nazaj. No? In veste, kaj bomo delali?

Ja, zapalil ga bomo do jutra. Ej, imeli se bomo fantastično, vse tvoje glasbene želje upoštevamo, stari komadi, frišni komadi, kar koli si zaželiš, malo nazdravljamo, veliko plešemo in veliko pojemo. Tako da se vidimo jutra v klubu Square na Kongresnem trgu 3 po 11. uri.

Sandra Afrika in pa Kosti, devojka tvok druga. 7 minut manjka do pol tretje, dober dan v tvojem best popodnevu. SMS je preletel na 051 806 806, prav takole. Velik pozdrav za najbolj noro ekipo Best FM in za vse, ki poslušate. Poseben pozdrav pa v tem trenutku za Hasana, ki šiba na dopust z novim avtom. Torej, Hasan, samo lagano, da ne priješ prej do radarja kot do dopusta. Ja, in na koncu pripis srečno pot in čestitke, oči. No, vidiš, Hasan, ne id 200 na sat v krivinu, ne? Počasi in pazljivo. Sicer pa najte na tej poti pospremi Mile Kitić in pa Milijoni Kamioni. Pojačaj radio in uživaj.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta.
2: Ja.
1: U produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Mm. Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 evro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Vreme.
1: E jaz upam, da kjerkoli že si v tem trenutku, da ti sonce sije v oči, sicer pa naj bi se zjasnilo, proti večeru na severu še malo mokro, največ bo 35 stopin.
0: Promet.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti, tam previdno in počasi. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, pa proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti v smeri Kopra stojimo med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in pa tudi med Uncem in Postojno, v nasprotni smeri med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Če smo v tem trenutku v zastoju, ne pozabimo, da naredimo in držimo reševalni pas. Kje pa bolj počasi? V Novi Vasi pri Blokah, ta meri v obe smeri in pa radarje na Igu pri pokopališču. Srečno in varno pot do cilja.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
4: Kraljice, aj ljubite,
1: brat.
3: Best FM.
1: Hej, dve minuti čez pol tretjo, tvoje best popovdne, petek je danes, z možgani smo že skor na off, ne? In skupaj vzdržujemo oziroma dvigujemo vzdušje in pa dobro voljo. V tem trenutku za vse merjene v naši družbi cobi prihaja. Pojačite radio in ne pozabite na nasmeh. In pa, ja dober dan.

0: simpatična in poskočna Teodora in njena gasolina. 21 minut manjka do tretja dneva sem stava na vestu, ravno kar je preletel SMS na 051-806-806. Guli pošilja pozdrave in prav živjo. Če mi polepšaš začetek dopusta z enim hudim komadom, bom takoj enega hladenga stisnil. Veš kaj se zmenva, Guli? Če ti ga polepšam, lahko enega hladenga stisneš še za me.
1: Ja još krijem sunce gorke.
0: Seveda prihaja Boban Rajović in pa Ruža Sajuga. Tako da Guli, kar pejt, pa na zdravje, no?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Partimo.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 599.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Best FM. Novice.
6: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov, ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in treh ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za eno leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli dva dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
5: Vreme.
7: Po naši lepi državi se že jasni, kažejo se sončni žarki. Sicer pa proti večeru na severu še mokro, bodo padavine, bo pa 35 stopinj, super petek bo.
8: Grand Casino Mons, nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons, stavi na svojega favorita.
5: Promet.
7: Prometna nesreča še vedno ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti, tam še vedno previdno in počasi. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino, tudi od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti stojimo v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, tudi med Uncem in Postojno in pa v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še radarji v tem trenutku. V Novi Vasi pri Blokah, ta meri v obe smeri in pa enega imava na Igu pri pokopališču. Srečno!
5: Nič 5 1 806 806.
9: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
10: Best FM. Best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
9: Best popoldne z Nevo.
10: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
9: Best FM.
7: Dve minuti čez tretjo, dobro dan v tvojem Best popoldnevu in pa v tem trenutku tudi lepe pozdrave dopustnikom na Krk, na Šilo, z Denisom na čelu. Sem googlala, ful fino, imate sonce, imate 31 stopinj, človek bi rekel, da boljše že skor težko, ampak se pa da dati še nočešno na vrhu torte. V tem trenutku vaša všesa Katarina Živković, da mi je. Pojačajte radio.

In viva s poletnimi ritmi na Bestu, 13 minut čez tretjo, dobro dan. Ja, v naši družbi tudi Suzana in Nenad sta prispela v Koper s svojimi najmlajšimi oziroma s svojim podmladkom, a ne? In evo, prav to, da se je dopust uradno začel. Ja, jaz sem res vesela, da se mi takole javite in poveste, kako se kaj imate. Ja, Suzana, jaz upam, da imate sonce, če pa ga je danes bolj mal, pa ga prinese naša Best muska. In pa seveda Marinko Rokvič, 3 v 1.

0: Halit Bešlić in požuri. 9 minut do pol četrte, dobro dan na Bestu. Ja, naj se ti drgač danes nikamor ne mudi. Petek je, vikend je pred vrati. Mislim pa, da je zdaj čas za kratko pauzo, oziroma za to, da malo razmigava mi je vse, ne? Boke tudi. Tejrovič in pa Bonita. Kratka pauza, tvoja muzika, nastan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Obišč

Izjemoma po outlet cenah. Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: 18. juli, Club Square, Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: vreme.
1: Počasi se že kažejo po naši lepi državi sončni žarki. 35 stopinj bo danes. Sicer na severu mogoče še kje kakšna ploha ali nevihta, je pa petek, no?
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi prometne nesreče. In pa v smeri Kopra je prišlo do prometne nesreče in je zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Prometna nesreča ovira promet tudi na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova in smeri Domžal na vzhodno obvoznico. In pa še vedno ena nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med za Dobrovo in Krtino, tudi od Dramelj do predora Pletovarje. Pa stojimo na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, pa tudi med Razdrtim in Ravbr komando in pa na več mestih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. Stoji tudi ljubljanska obvoznica. Če opaziš še kaj tazga, se veš kam pisati ali pa poklicati.
2: 051-806-806 To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best
6: popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dober dan na Bestu. Ja, petek je danes, družimo se, imamo se super fino, fajn skupaj skozi poletje, šefov ni, no naš ga ni, naš je šel domov, tako da v bistvu se lahko malo pozabavava, ne? Prihaja tvoj komad, 051-806-806, karkoli si želiš slišati, poklič me, piš mi. In povej, ne, sicer pa je prišel en SMS na to isto cifro, 051-806-806, Alen piše in pravi takole, Neva lahko en komad, ker kolega spika za klan, jaz se vozim počas in pa uživam ob bestu. Pesma, Jasmin Muharemovič, Ulicom naše mladosti. Veš kaj, Alen, ja, lahko, ne, petek je, sej pravim, fino se mamo, uživej.

0: Ja, tale je bila pa taka fina, lepa, nostalgična, a ne. Hvala lepa za informacijo, drugačna nič 5186806. Še ena prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Krožnem pri Supernovi na Rudniku. Tako da tudi tam previdno in počasi. Sicer pa prehaja še ogromno enih best ritmov, pa si takole krajšamo časa, ne?
1: Nostalgija. Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muzika. Muzika, ki te popelje v najlepše spomine.

0: nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vrata i gol! Gol sredine igrišća Mila Čivović!
0: To je Best nostalgija. Tvoja best nostalgična muska. Narodna.

0: Boban Rajović je bil tole, 16 minut do četrte, neva se družim s tabo na Bestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Dvojkomad za okužbo.
0: Teodora, živjo, neva tle, kje si, kaj se dogaja?
3: Furave se do morja, sestro, so bi si želela ta komad.
0: Ok, kam pa greste na morje?
3: V Umag.
0: V Umag? A je tam kaj posebenega v tem času, se kaj dogaja ali greste pa samo na dopust?
3: Ne, sem tako na dopust, se odločila, da greva zdaj za vikend.
0: Odlično. Je vroče?
3: Ja, ful.
0: Res so gužve?
3: Ja.
0: Ok, povej mi, kjer komad?
3: Če se da un malo sutra, od Popovske pa dva Soma.
0: Pa veš, da se da. Sem rekla, da danes se vse da. Taki magični petki, a ni fino?
3: Najlepša hvala, ja, res.
0: Ej, ni problema, lepo pozdrav sestro, jaz upam, da imata dost vode za sabo, da se sta hidrirale na poti, kad danes je res vroče. Pa da vama pot hitr mine.
3: Najlepša hvala.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: gözlerine.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Best FM. Novice.
6: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
7: Vreme.
8: Popoldne razmeroma sončno pravjam, na severu še nekaj neviht, bo mal bolj mokro, ampak bo povsem kar vroče, 34 stopinj bo. Jutri je pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije pa krajevne padavine z nevihtami. Največ bo 29 stopinj, slovenska Istra jih bo imela 33.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
10: Promet.
8: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi prometne nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Še vedno nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Kje stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino, tudi od Dramelj do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer, pa v smeri Ljubljane med Razdrtim in Rauber komando in pa na več mestih med Uncem in Brezovico. Stojimo tudi na ljubljanski obvoznici, tako če smo v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. In pa še radarji. V Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze, pa Ked je v Murski Soboti pri Maximusu in pa enega imava v Šalovcih. Srečno pot!
5: Nič 51-806-806.
11: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
11: Best FM, nas te res tok fajn.
8: Dve minuti, čez četrto, dobro dan v petko vam, best pa po dnevu. Taja se nam je javila na nič 51-806-806 prav takole. Hello, Nevica, končno je prišel petek, zato bi te prosila za eno po tvoji želi, da se petek metek začne. Naj ti bo petek top, pa uživaj na pune. Ej, Taja, hvala lepa za lepe želje, jaz tudi upam, da bo tvoj petek top, mam en komad. Se veš, jaz vam rada malo bolj poskočne, tale je malo starejša sicer, je pa taka poletna in jaz mislim, da je primerna za tale trenutek v dnevu. Džus prhaja, ti si moja vila, pojači radio.

0: frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
3: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišan.

0: Relja s prišnjim Intercontinental. 12 minut čez četvrto, dobar dan na Bestu. Še enkrat te spomnim.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Ne moram ti niti povedati, koliko se veselim te best žurke, prve poletne best žurke, in sicer jutri, 18. julija, torej sobota, Club Square, Kongresni trg 3. Neverjetno, noro bo, vrhunsko bo, pel bomo, plesal bomo, hidrirali se bomo, to je lepa beseda, ne? Patrik, drugač Patrik z mano v studiju, naš mojster socialnih omrežij, se veseliš best žurka, ne?
2: Best žurka, najjača žurka, gremo!

sploh pa je tako, ne? Če si želiš frišne, dobiš frišne, če si želiš starejše in nostalgične, tudi to zrihtamo. Torej, jutri se vidimo v klubu Square na Kongresnem trgu 3 po 11. uri.

0: Ivana Selakov, Amargile, boli, boli. 10 minut do pol pete, danes na bestu, oziroma v tem trenutku na bestu, ne? Teo je tudi z nami, živjo, neva tle.
1: Ja, živjo.
0: Ja, živjo, kje si, s kom si, kaj se dogaja?
1: Ja, proti morju se odpravljamo.
0: Kam greste na morje?
1: V Medulin, Istra.
0: V Medulin, za koliko časa?
1: Ja, pa tam za kak ten, malo manj.
0: Dobro, koliko vas je v avtu?
1: Trije.
0: Trije, a kdo že spi, ali ste vsi budni?
1: Vsi smo še budni, zaenkrat, tako da...
0: Izkrošen.

0: Evo, Teo, Impa, tvoja dva su putnika. Funky Jean, kafana na Balkanu, naj vam dela družbo na poti, pa da vam hitar čas mine. Po kratki pauzi ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, načeloma sončno in pa definitivno vroče, 35 stopinj bo danes, na severu proti večeru kakšna ploha ali nevihta, ampak ne bo nam to pokvarjalo današnjega dne, a ne?
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Ja, stoji kar nekaj stvari v tem trenutku. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj med Zadobrovo in Krtinom, pa tudi od zime do predora Pletovarje. Na Primorski avtocesti stojimo v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, pa v smeri Ljubljane od Studenca do Ravbar komande in naprej pri Uncu, Logatcu, Vrhniki in Brezovici. Stoji ljubljanska obvoznica od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice in pa od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Stojijo tudi okoliške regionalne ceste. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. V tem trenutku pa še trije radarje. V Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze, Kedi je še vedno v Murski Soboti pri Maximusu in pa enega imava v Vržeju. Srečno pot!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Best Olimpije!
4: In Levinka Stepan Neva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Minuta čez pol peto, tvoje best popolne tole, moram reči, da v dobri družbi res cajt hiter beži. Ej, naprej proti večeru oziroma proti koncu najnega best popodneva drviva z poskočnimi best ritmi in v tem trenutku, ja, tale. Tale tudi vedno nariše na smeh na obraz, bom rekla, ne? Družinsko, Šako in pa Dado Polumenta, Ljepša od noči. Tako da v tem trenutku spušč šipe, vroče je, pojačaj radio in pa ne pozab na nasmeh. Pa seveda, uživej.

Senida in pa Slađana. 20 minut manjka do pete, bez popovdne, tole je moje ime Neva in družba se danes, fino je. Edmond je tudi z nami, prav da že 4 ure stoji na avtocesti, guma mu je počla, štarter je šel, klima ne dela, vse gre narobe, ne? Ampak on se ne da. In sva nekaj zrihtala, ne, Edmond, da sva za lepši dan in lepši trenutek v dnevu.

0: Mile Kitty, čim pa što me nisi manje volela. Prav kmal v tvoja ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

Kakšna partijska. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best polet.

0: Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
2: Vreme.
3: Ja, jutri bo večinoma oblačno, v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, bo pa 29 stopinj in pa v slovenski Istri do 33 stopinj.
2: Promet.
3: Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtinom, pa od zime do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerjem, pa tudi pred Postojno in pa v smeri Ljubljane pred Postojno od Unca do Logatca mimo Vrhnike in pa pred Brezovico. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice in pa tudi od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa seveda stojijo tudi okoliške regionalne ceste. Trenutku še en radar, ki ustraja in sicer v Veržeju. Tam bodste pozorni v obe smeri. Srečno pot!
4: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
0: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
6: Best popoldne z Nevo.
0: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
6: Best FM.
3: Dve minuti čez peto, tvoje best popoldne tole. Ja, skupaj smo še slabo urco, bom rekla. Bom pa v tem trenutku pozdravila najbolj ustrajnega človeka danes v naši družbi in to je Florian s prijatelji v avtu trenutno na poti v Lendavo. Ne da se on mutati, naj probuje, v tretje gre rado pravijo in ja, naj vam tale polepša pot do Lendave, Halid Bešlič prihaja in pa Romanija. Ampak veš kaj, Florian, zdaj le pričakujem en posnetek, kako vi to vsi skupaj na glas prepevate. Pa uživajte.

0: Nikola Rokvić, ja sam tvoj kad spavam sa njom. 14 minut će speto, dobar dan na bestu. S nami tu simpatična Vesna. Vesna, živio niva tle?
1: Oj, čao.
0: Živio?
1: Živio, to si me pači šokirala.
0: A ni lepo odkole presenečat ljudi?
1: Ja, res, zdaj si mi pa polepšala dan.
0: Ja, ne, ti si ga meni polepšala, zdaj sem dobila tvojo slikco teh rožic, kaj jih delaš.
1: A lepo,
0: kaj pa ti, ne? Kakšen mojster si pa ti, ne?
1: Veš, koliko pa jaz to časa porabim.
0: Kolik?
1: Pa to krada, ful.
0: A res?
1: To je čez 50 vrtec po moje v tistem, ja, ful, to je več kot 2 dni dela.
0: Ti, a je kakšna posebna priložnost, pač imaš, kako?
1: Ne, to jaz delam tako, lej, življenje se mi je malo tako okrog obrnil, zdaj pa to za sprostitev delam.
0: Ampak ful lepo.
1: Ja, ful, a ne?
0: Lej, enega dneva, ko se bom poročila, bom tebe najela, da mi narediš poročni šopak, prav?
1: Ja, lahko dekoracijo.
0: No, evo, še celo dekoracijo, no vidiš, tako pa so se zmenili.
1: Super, hvala ti, zakon si, no.
0: Povej mi, kaj bi ti bilo za dodatno motivacijo danes?
1: Ja, vojaž.
0: Vojaž?
1: La, sigurno, jaz sem njegova perica.
0: Ja, edino pravilno, se je fajn fun.
1: Ja, sam veš, ko sem jaz stara, spoh ti nam povela.
0: Povej, zdaj me pa zanima.
1: 53 bom.
0: To pa res ni nič, tu si pa še mlada, kaj pa ti govoriš, kaj stara, mislim.
1: Ja, vada, da če hodam na vojaža.
0: Ja, no in, lepo te prosim.
1: Ja.
0: Ej, znam, da se imaš fajn v življenju, veš?
1: Ja, tako je. To je najbolj pomemben. Hvala ti za klic, res si polepšala mi dan, no.

Mija Borisavljević in pa Campari. 9 minut do pol šeste, dober dan na Bestu. Petek je, ja, danes so naše ustance, ja, lahko Campari. Lahko pa tudi kakaj druzga, ker pa si danes lahko malo prvoščimo, a ne? Ej, a v nadaljevanju komad, eden mojih ljubših priznam, ker dviguje razpoloženje in

0: Sinan Sakić in pa Zlatne godine. Ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: vreme.
1: Ja, jutri pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije krajevne padavine z nevihtami, bo pa 29 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in pa Uncem zaradi okvare vozila. Tam previdno in počasi. Stojimo pa še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zimo in Dramljami. Pa če se vrneva nazaj na primorsko avtocesto smer Koper med razcepom Kozarje in Dragomerjem in pa pred Postojno, v smeri Ljubljane pred Postojno od Unca do Logatca pa tudi pred Vrhniko in Brezovico. Stoji ljubljanska obvoznica od Brda in Viča proti primorski oziroma do Brezovice in pa na ljubljanski južni obvoznici stojimo tudi proti Dolenski od Rudnika do Malenc. Če smo za stojo, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še nov radar v medijskih toplicah v smeri Kisovca. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, Neva sem stava vsak dan v Best popoldnevo od 2 do 6, zdaj pa prihaja dama, ki najbolj paše od 4 do 7. Ja, za malo srečo v današnjem dnevu, ne? Dara Bubamara, pojačaj radio.
2: Tole je frišno.
5: Res frišno.
3: Čist frišno.
6: Frišna muska.
2: Na bestu.

simpatični Emir Đulović, ova mačka do mene. Ej, 20 minut do 6. Neva sam ti delala družbo v Bens popodnevu. Čas je, da grem, ne? Tako da, jaz ti želim izjemno lep vikend, pa, by the way, če nimaš planov za jutr, ne? Kongresni trg 3, prva poletna Bens žurka v klubu Square v Ljubljani. Jaz upam, da se vidimo v čim večjem številu, ej, res bo the best. Sicer pa, preden grem, zbrala sem enega, mal starejšega, ni zdaj tok fulster, je pa dober k popr, bom rekla.

0: Šerif Konjević, Impa, nisam te ponizio. Po kratki pauzi tvoja šisa, sicer pa sta na naših frekvencah, prihaja tvoja Best Summer playlista. Ej, še enkrat, izjemno lep petek in pa še lepši vikend. Se slišmo spet v ponedeljek. Ciao!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Je revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Obišči Lelosi za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Večji muska.
1: Več muske za poletne užitke.
0: Best FM.

0: Last FM. Novice.
1: Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestregli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 33 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Promet. Še vedno so zastoji na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Še posebej strpni bodite na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, prav tako proti prestolnici. Srečno!
2: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, Best FM!
5: Živijo na tej strani Haris, z moje strani za summer playlisto Mile Kicić, Zemljotres.

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: italiana.
1: Pizza da teka.
2: Mm. Odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Čas za registracijo avta,
1: ja.
3: V produktu naredimo vse,
1: ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
10: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
9: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne, od 6 do 8.
4: Na Best FM.
5: Živjo, jaz sem Zina in za summer playlisto sem se zbrala devico sa Rock'n'Roll.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Novice.
1: Stroka ima pomisleke glede zakona o skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarjata, da predlog zakona o skoku po njuni oceni ne bo pospešil pregona korupcije. Menita, da prinaša predvsem organizacijske spremembe, hkrati pa bi lahko povečal politični vpliv na tožilstvo in podaljšal sodne postopke. Oba poudarjata, da zakon ni nastajal ob sodelovanju stroke, zato pozivata k širši javni in strokovni razpravi, še preden ga obravnava državni zbor. Pa še ena dramatična zgodba, tokrat z Hrvaške, ki pa se na srečo ni končala tragično. Pri Plitviških jezerih je avto z družino iz Danske zdrsnil z ceste in obstal tik nad prepadom. Na pomoč so takoj odhiteli reševalci, gasilci, policisti in pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Vozilo so uspešno izvlekli, enega poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Reki.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Promet na naših cestah se počasi umirja, previdnost ne bo odveč na območjih, kjer potekajo dela, sicer pa večjih posebnosti ne beležimo. Srečno pot še naprej.
2: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Best FM!
5: Živjo, moje ime je Maja, za summer playlist o Best FM-a predlagam Vesno

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.

0: 18. juli, Club Square, Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano u LA in City Parku.
0: Tu je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
2: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.
1: Ej ti,
0: prihaja
3: frišna muska.
0: Best frišna muska.
4: Ajde!

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Festov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.
2: I noćas ponošam

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Poslušaš Testo
1: poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.